Temenyang nakun jina nilbang gubi nyingka chira tangwa reze re. Nakun nang jawa na tizulji hitab debi shachulji yinmul. Nakun ga jarchilar tolag temni no cerab tang ramba tepsila se re. Tani nakun la mbogzo zowa. Zamugu tog tihtag tam bacha tang netig borchino no tabga nakun nang jakib nilhung tigja nakun ta cheri. Nakun nang gar tikim la torshiga tangi de dangi nakun ga nergarab tang ramba tunji yo se re. Khuizgi langab she na nandan gub nyansil tang. Nākūṋ nīnsil sūtā bān jōng gārēsir. Tani ghilam lā nō cīr tūng wā. Nāndan gār chepag lā nō chūn tēp jī nārpa tōr nī tēdil tāng nēlhūng tīgjā cīg bī nīpā chūng tāshin bā tāng nākūṋ gā rāngshūng gā sūngil tāng bū nyamshin tāshin dē tāng yī ghilam gwīnī gā nyankā chīrā shin rōsir. Tani tā lō cīl tūng wā. Kēr tē nēlhūng tīgjā nākūṋ rāvī shāchūlā tē nī nākūṋ tān zilwā tāng ཁང ཅིང ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ནས ཁང ཐང ན

Dire, ngara yichi jisa ta rawa jisa ki kona li me. Nye ciso ki chakyun marbo, jinjin ki mayum ki ki na we, ki ni nye namshi ki korsa ta ciso ki chungne yin. Lo na chungdi so, nye ngubi tenji ki, ame ngara chuki ki pangto lang. Ngara we nushu tuyu shin, gol ya chiji jishiro, jamzi misong ki ngala si. Mi zanjin ya chasun chambyo kalir chi shin. Sātāng tētāng tāng, jōtāng kī mēsī lūpchā nāng. Cē mō māmbōrō, ngē ngū gē kī, āmē nī tī jā pā chāng lē tē. Cēn tīng kī āmā, kī kī lāsāng kī tū kuyō ngār mē, ngā rāng xā kī chā kī kī lū tūp kī. Ngē lū bō sēr tū kī yāng, tīng jī āmē gā chīng jī tūp wēn.